hama kashwarum Allah evves kamakum meestakun nan aniya en nukravate ehene kamaku meestakun eurenga amilla nafstaka aniya kurete.